0: istirahat, nggak istirahat terus.
1: Ya, nanti.
0: Sudah capek.
1: Nanti sambil bikin gula istirahatnya. Istirahatnya nanti malam aja.
0: Malam paling jam 2 udah bangun.
1: Nanti malam istirahatnya.
2: 남편이 죽었을 때 어머니의 나이.